0: in DJ Aliaš.
1: Slišimo se prihodnji vikend. Najveći dance hiti svih časov. City Mix.
2: City Mix.
1: Sami dance hiti. Radio City.